0: Räkna, jag räknar att då vi kladdar kallt i nästvål. Nästvål, brev sitt så stöd i primne. A jag som sa åt att jag hruptom, jag ste måli på madlom vimne. A jag ne pohnudan i prstom, a si čakali, že si to všimne. A jag som si zazdavan hrstok, hej, primne. Pre všetkých, čo boli pri mne, keď som si zazdával hrstok, ďakávam som išiel z krstov. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Počúvaš Rádio Viva.